kvišteš u lici, tve vlasi mrzi pšenici, tvoj vunji mrzi tisici.